Magic să ira și cu la Dumnezeu te ne da anemii e ca pentru tine so ți fac tine zoco zoco aici în Wizlu zoco zoco